Gidi, na fa mo to so. Sa na ye nyina, ye fa mo ba ti nyina ya, ye de ho to so. O na ya mo ya. O nyi mi nyame ya, e bra ho shem.